Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru sa

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro vas vodimo na roveriju, ali prvo svega naravno jedan lipi pozdrav iz studija Radio Pule. Dokle ćeš se po kafanah vući? U 1966. litu smo, a to su vam zakantali i zasvirili ovako redom. Milan Orlić Bižolin, Milan Orlić Grgo, Mario Butković Korut i na maloj roženici Pere Orlić. Slušamo ih.
2: Dokle će se

ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo u moje vrijeme.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion,

0: bačve od inoksa, jedna 190, jedna od 310 litara, pa dalje su drvene bačve, dve su od svaka 100 litara, jedna je od 120 litara. I dalje su ti bocuni i te stvari, sve skupa na telefon.
1: Da.
0: 095-86-21-540.
1: Zapisano.
0: Hvala lepa.
1: Hvala vama, uraja, sretno.
0: Ja.
1: Idemo još jedan poziv, pa ćemo mailove, halo.
2: Halo.
1: Izvolite.
2: E, lipi pozdrav ovako.
1: I vama.
2: Mi prodajemo suha drva na metar, na kratko, kako ko hoće. Kalamo prijevozom po cijeloj Istri. Na broj mobitela 098-170-7033.
1: Zapisano.
2: Hvala, dio.
1: Hvala. Pozdrav. Zapisali smo, idemo sad malo na mailove. Znači, prodaje se električni skuter Horvin SK3, prvi vlasnik, maksimalna brzina čak 95 km na sat, 2023. je registriran do 11. mjeseca ove godine, ima i kofer, vjetrobran, dvije prenosive baterije, povoljno. U Puli se nalazi 098-898-332. Onda imamo dalje da se prodaje Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 80 kW 2010. godište u Vodnjanu na broj 097-616-6684. Potom imamo da se iz kolekcije prodaju još dvije harmonike. Znači, gospodin je već nešto prodao. Evo, zahvaljujući nama, gdje apostrofira da je prodao nekoliko, zahvaljuje se. Ima, ostala mu je, znači, Hohner Lucia 96 basova, potom Jubel 48 basova, kaže da je prelijepa harmonika iz njemačke proizvodnje, dostupne su u Puli sa koferima i remenovima, ispravne i super stanje. Onda ima rezač keramičkih pločica i manjeg kamena 220 volti i na vodu. Potom, fotelja za masaže, kožna, crna, velika, sa puno različitih masaža, kako za kralježnicu, tako i za noge, kaže povoljno. Potom, dva nova madraca za krevet upakirana, dimenzija 90x200, i sve gore navedene stvari su odmah dostupne u Puli. Znači, 0049-172-944-602 ili fiksni broj 052-511-017. Evo, zahvaljuje se i naravno svim slušateljima isto tako. Potom imamo bačva od inoksa za vino sa špinom 200 litara i PVC bačva, jednu tinju, kako je nazvao, to su tinje, tako ih zovemo, isto sa špinom od 300 litara, 091-51-00233. Onda imamo gospodina koji bi htio kupiti rotacioni plug za motokultivator Goldoni 14 konjskih snaga, priključuje se na pogonsko vratilo kao i freza, tako da traži da mu se javite ako imate na broj 099-815-22-60. To je to za ovaj blok, idemo na pozive. Halo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan. Evo tako. Prodajemo dve drvene klupe, kao škanj, miljete, ja, od dužine 2 metra, i to je debelo daska, no, debelo ono što se zna za škanj. I to je drvo brest, to je naše drvo.
1: Da, da, da.
3: Onda prodajemo vagu do 200 kg sa utezima, i plug od 16 cola, sa 3 pomaka ima, 1, 2, 3, levi, desni, središte, ja znam, tako rekao mi muž. Bačve od Rosraja, jedna od 200 litara i jedna od 320. Ta od 320 ima novice.
1: Možete i samo ponoviti, bačve od Rosraja
3: 200 litara i 320.
1: I 320, sa nogicama.
3: Da. Onda prodajemo motoguci Falcone 500, 1974. godište, sve original, boja, uglavnom garažiran i tako, više ga ne muž vozi.
1: Uh-huh.
3: I prodajemo starinski, onaj mlin na ručni, no, na kamen, mlin na kamen, star preko 150 godina. To je sve garažirano.
1: Šta starinski?
3: Mlin za mlete.
1: A, mlin? Pa da, nisam kapio. Starinski mlin, grote.
3: Mi ne znamo grote, nego kamika, no.
1: Da, koliko je star, ste rekli, 150 godina?
3: A preko 150 godina, a još pravno ono odvojila mu.
1: Verko, lijepo.
3: Evo, to je sve ispravno.
1: Jasno,
3: samo treba vidjeti. Eko, to sve na telefon.
1: 09.
3: 098.
1: Da.
3: 517.
1: 517.
3: 852.
1: 852. Zapisano.
3: Dobro, hvala vam lijepo i sve najbolje.
1: Također, i vama i sretno. Halo.
4: Halo.
1: Izvolite.
4: Ovako, prodaje se stan u Rapcu, 80 kvadrata sa garažom, blizu centra, rive, uh-huh. Pogled more, mobitel 091.
1: Da.
4: 154.
1: Kako?
4: 154.
1: 154.
4: 5769.
1: Zapisano.
4: Hvala.
1: Hvala vama. Idemo okay. Dalje. Halo.
5: Dobar dan.
1: I vama.
5: Prodajem Dacia Duster 1.0, kombinacija benzin plin fabrički.
1: Polako. Dacia Duster.
5: Jeste.
1: 1.0.
5: Jeste.
1: Znači 1000 kubika.
5: Jeste, onaj, prva registracija 12. mjesec 2022.
1: Dobro.
5: Registriran do 12.2026.
1: Uh-huh.
5: Prešao 44 tisuće kilometara.
1: Uh-huh.
5: Kamera za vožnju unazad i senzori parkinga zada.
1: Uh-huh.
5: I to bi bilo to. Telefon?
1: Recite.
5: 091.
1: Da.
5: 27.
1: Mhm. Uh-huh.
5: 04
1: 954 953. Eko.
5: Eto, hvala lijepo.
1: Hvala vama, sretno.
5: Hvala.
1: Idemo još jedan poziv pa mailovi. Halo.
6: Dobar dan.
1: I vama.
6: Prodajem Renault
1: Kangoo.
6: Da, teretno.
1: Mhm. Uh-huh.
6: 2011. godište. Registriran do 11. mjeseca. I prodajem jedan skuter Yamaha Neos 50 kubika.
1: Yamaha. Da.
6: Telefon 092.
1: Da.
6: 169.
1: 169.
6: 4819.
1: Zapisano.
6: I prodajem jedan Tomo Vinković traktor 30 konja, 3 zakona.
1: Samo malo, Tomo Vinković... 30 konja.
6: 30, da. Okolica poveća.
1: Može.
6: Hvala.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.
6: Bolu.
1: Dobro, idemo sad malo pročitati mailove, da vidim di san uno sta. Stali smo na Opel Meriva 1.6, 16 valvola iz 2004. Prva vlasnica, auto je prešao samo 134 tisuće kilometara. Previše broja 4 je bilo. Redovno održavan, ima ugrađene nove gume. Evo, za 2004. godište stvarno jako malo kilometara, ali gospođa mi nije napisala broj mobitela, tako da, nu, možda i je. Je, samo sam trebao malo više otvoriti. Registracija je do 2. mjeseca 2027. Auto je ispravan, ima i klimu, nalazi se u Puli, cijena po dogovoru. Broj mobitela 098 788 840. Evo ga, Merivu smo regulali, pa se ide na rabljene mreže listarice, dobro očuvane, gospodin prodaje, vrlo povoljno, 098 327 629. Onda imamo ovako, prodaje se novi Link XS dvosjed, dva pomična sjedala, tkanina S, znači širina 1500, dužina 1070, visina 1050, stvarna cijena 2500 eura, a prodaje za 1800. 098-335-215. Tako da to je što se toga tiče. Potom imamo sad je odlučio gospodin da, jer nikomu se ne javlja za šofersku kožnu jaknu, odlučio je pokloniti, nek se javi pravi šoferina, kako kaže, u Puli. Lijep pozdrav na broj 097-684-3485. Eko, Anke se dijeli. A isti gospodin, ali drugi broj telefona, prodaje Opel Adam u Puli, stanje odlično, na broj 091-523-6303. Pa evo, možemo sada stati, pa ćemo onda pustiti još jedan blok kasnije, nek se to malo i napuni, gremo na pozive. Halo.
7: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Prodajemo Opel Corsu.
1: Samo ugasite,
7: godište,
1: molim vas,
7: registrirana,
1: gospodine, malo,
7: stanju.
1: Gospodine, ugasite vaš radio prijemnik jer vas niš ne kapimo.
7: A kupio bi jednu...
1: Dalje, gospodine...
7: ...na Volkswagen Polo.
1: Da li me čujete?
7: Neko, to bi kupio.
1: Da li me čujete, gospodine?
7: Da.
1: Ben, iz početka jer vas niš nismo kapili jer s vam je radio uključeno bilo.
7: Pa ja, dobro je. Evo, ovaj... Prodaje Opel Corsu 21. godište, registriranu u
1: pomalo,
7: stanju.
1: Pomalo.
7: I kupio bi kukuza na Volkswagen Polo. Jednu kuku kumaki kad je zahitano. Sve na broj 098-971-5088.
1: 971-5088.
7: Je.
1: Hvala lipa.
7: Hvala lipa, Bog.
1: Pozdrav. Halo?
8: Halo, dobar dan.
1: Izvolite.
8: Prodajem više putničkih starih auta za dijelove, više manje kompletni, ekstra jeftino. Znači Golf 2 dizel, Jugo, Jetta, Fiat Uno, Citroen Berlingo, Opel Astra 1.7 turbo dizel i tako dalje. Na
1: za dijelove.
8: Da, kompletne su, više manje, uviši šta kome treba, ali to je ekstra jeftino i hitno. Znači 098-560-812.
1: Zapisano.
8: Pozdrav, hvala, do slušanja.
1: Hvala i vama, do slušanja, sretno. Hvala. Halo.
9: Dakle ovako, dobar dan želim.
1: Dobar dan.
9: Ja bih prodal jednega malega Tomo Vinkovića. Jednu bici ese, kosilicu benzinku na tri kola i dakle jedna kopačica teška dizelka 10 konji Lombardini na 091-73-64-514.
1: Zapisano.
9: Bog i ti drugi.
1: I ti drugi. Hvala lipa.
9: Laku
1: noć. Lipi pozdrav, idemo dalje. Halo.
10: Halo.
1: Izvolite.
10: Da, dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Prodajemo jedno 5 za centralno grijanje, 30.000 kalorija. Sa plamenikom.
1: Mm-hmm.
10: Plus baču od željeza od 2000 litara za lož ulje.
1: I 2000?
10: Plus, da, 2000. Ufarbana, zelena.
1: Za lož ulje.
10: Ulje, da. Plus 350 litara lož ulja.
1: Anke.
10: Janke, ja.
1: Eko, i bolje nego da se hiti.
10: Bolje nego ća u stran. I 30 centi, 40 jeftinije nego šajra.
1: E, da, to je da. Bitno danas.
10: Ma, sigurno. Ja, to na mobitel.
1: Recite.
10: 091.
1: Da.
10: 565.
1: Da.
10: 36.
1: Da.
10: 98.
1: Zapisano.
10: Ajde, hvala Bog.
1: Hvala i vama. Lijep pozdrav, idemo dalje. Halo.
11: Halo.
1: Dobar dan.
11: Se čujemo, dobar dan.
1: Da, izvolite.
11: Daje maslene na branje pola. 098-925-6365.
1: Zapisano.
11: Ajde, pozdrav.
1: Pozdrav. Halo.
12: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
12: Ja poklanjam spavaču sobu dvokrevetna. Puno drvo je i jako je lijepa.
1: Uh-huh.
12: I još kuhinske elemente isto. Na broj mobitela.
1: Samo malo. I kuhinske
12: elemente, da. Puno ih je isto, puno drvo.
1: Može.
12: Ali, da. 0911 865 128.
1: Zapisam.
12: To je Nedeščina.
1: Može.
12: Hvala vam lijepa.
1: I vama lijep pozdrav. Idemo dalje, halo.
13: Dobar dan.
1: Dobar dan.
13: Prodajem Ford Fiesta 1.3 benzin 98. Registriran do 10.26. I prodajem Tomos motor APN6.
1: Samo trenutak. Da zapišem za Fiestu, benzin 98. do 10.26. I a,
13: Tomos. Povoljno napišite.
1: Može. Tomos APN
13: 6.
1: Uh-huh.
13: Na broj telefona.
1: Recite.
13: 097.
1: Da.
13: 660.
1: Uh-huh.
13: 5258.
1: Zapisano.
13: Hvala vam lijepa, doviđenja.
1: I vama lijep pozdrav. Halo.
14: Dobar dan.
1: Dobar dan.
14: Ovako, prodaje se suha drva.
1: Uh-huh.
14: Prijevozom na metar na, na metar na kratkog kalana. Na broj telefona 097.
1: Da.
14: 623 98 98.
1: Uh-huh.
14: 60.
1: Zapisano.
14: Hvala, dio.
1: Dio. I vama sretno. Halo.
15: Dobar dan.
1: Dobar dan.
15: Pozdrav Frenike.
1: I vama.
15: Ovako. Ako ima kibretone mlade sa dokumentima, bimo kupili.
1: To su breki.
15: Voleću reći broj.
1: To su breki.
15: Da, bretoni, to su breki od lova. Bretoni,
1: da, da.
15: Ono je ovako. To bimo kupili. Kupili bimo anka jednu prikolicu za kupačicu. Prvo da je od 10 konji kupačica i da ima prikolica diferencijalu, da, tako da more vuć prvi i zadnji kraj.
1: Uh-huh.
15: Jedan karabin 757, crvena zastava, bez kanućala za malo šoldi. Jedan traktor Rakovica, 65 konjskih snaga. Dacia Duster, crni kolor, u kemu kuri za pojel lov, u planine, brate čurke.
1: Čagod.
15: Tufe, čem kolor je jako zanimljiva po noći da se ne vidi, tako dalje.
1: Ninja.
15: Sve je u redu, sve, samo da...
1: samo da vi prodate.
15: Ja je prodam, preke mi je antipatik ta kolor.
1: A reži si. Da, već ste mogli prefarbat.
15: A ne, beko sa 4 milijare evra.
1: E, ja znam, da. Ste se, znači, informirali ste se već.
15: Je kaj nova, da?
1: E, ma znam se, ja šalim. Dalje. Da.
15: Jedna konstrukcija za breke, ako kemo kuri, sadki će početi lov i tako dalje, za Suzuki Jimny, samo za vozit, samo za Suzuki Jimny je učinjeno, za vozit breke izvan, se takao zada par vid, i breke se vrde gori kajba, i breke su van, i unutra je komoditet.
1: Da.
15: Oli imamo jedan aparat za varit na žicu, 500 ampera trofazni. I sada će doći sa junaka, ko forši bistijaki, poleki se pobere unike, unike raznih starosti za
1: presadit.
15: Kukajmo u kuri, tako dalje, ima to je polo već modela.
1: Uh-huh.
15: I motor Triumf. Na 091.
1: Samo malo. Motor Triumf.
15: Da, da.
1: 091.
15: 431.
1: Da.
15: 0062.
1: 0062.
15: Lijep dan, lijep dan i neka gre ovako naprijed, samo da ni slabe ga da svi.
1: Bravo, hvala lijepo. Pozdrav.
15: Hvala vam i vama, čao.
1: Pozdrav, evo idemo sad malo pročitat mailove, znači original pakirane trakice za kontrolu šećera u krvi, Glucocard S, 10 eura za 50 komada, trakica u paketu. Kupcu dva ili više paketa poklanja komplet za mjerenje i zapravo bockanje u prst. Sve je u Puli na 091 20 57 570. Onda, Ratkape Sparko 4 komada za felge 16 cola u dobrom stanju za 15 eura, isto tako u Puli isti broj mobitela, znači isti vlasnik 091 205 7570. Te idemo prodati neke kokoši nesilice spremne za nešenje i gajba za uzgoj koka nesilica na broj telefona 091 250 2556. Te se prodaje, znači da vidimo samo da tu je puno se ponovio taj mail, da nađem. Neće mi otvoriti, ne vidim. Evo ga. Prodaje suha krastova drva i bačvu od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara. I isto tako Seat Cordoba Vario 1.9 SDI iz 2002. Motor odličan, registracija do 4. mjeseca 2027. na 095-901-5431. I momentalno zadnji mail koji imamo, znači prodaje se domaće vino Malvazija lansko Dela po domaću, kaže okolica Barbana 2,5 eura za litru 098 625 352. Ali kaže mi ovdje, mail mi je još to doša, da vidimo da pročitamo, da nisam šta tu fulo, nisam, da vidim ako mi je ča pošlo u škovace. Da malo još provjerim, dajte mi sekundu, ja mislim da nije, tako da to je za sada to. Idemo na još par poziva. Halo?
16: Halo?
1: Izvolite.
16: Dobar dan.
1: I vama.
16: Ja bih prodala tri guske u komadu, okolica Labina, Šumber, na broj 098.
1: Da.
16: 994 76 39.
1: Eko. Može.
16: Može, hvala.
1: Hvala vama.
17: Dobar dan.
1: Dobar dan.
17: Prodaje se Audi A4 Avant Automatic 2016. godište u odličnom stanju. Onda bi imao bačve od Rosvaja 200, 300 i 400 litri.
1: Samo malo. Od Rosvaja 200, 300, 400 litara.
17: I jedan Tomo Vinković s priključkama u odličnom stanju. Broj možda telefona 097.
1: Da.
17: 685.
1: 685.
17: 8450.
1: Zapisano.
17: Hvala vam, dođenja.
1: Pogledam Edija, da li imamo još vremena.
18: Halo, halo, ćao more.
1: Ma, vero da.
18: Čemu?
1: Nikako.
18: A već mi se mobitel ugrio, bio sam skoro odustao, ne možeš dobiti vezu.
1: Nema, danas je ludnica.
18: Pa vaš radio i frekvenciju kad ljudi zajašu, ma ne možeš finiti, dobiti trebali bi trajati pola dana.
1: Ne. Ajmo, da čujemo.
18: Imam za prodati radijator kućni 11 rebara, plin, na plin peć za grijanje, na zemni plin, a makina se zove Plamin.
1: Uh-huh.
18: Jako lijepa, moderna, nije to ona što se vidi kako gori plin.
1: Dobro.
18: Da, jer najčešće ima takvih, ali ovo je nešto nisam nikad vidio u životu.
1: Vidite vi to.
18: 4 stuba za nastešice, gotova, spremna za ugradnju, 25 stubova za oko vrta, parcele i manje više, mini peći dvije ima, može se izabrati, mini, ono, samo dva plamenika, dva, tri. To je ona peć za pod ruku i nosi u prirodu kod ćeš.
1: Uh-huh.
18: I za poklon, šta ja znam, svega i svačega, koga šta žulja boli, nek nas zove.
1: Da, imate dosta toga u ponudi.
18: Ima i bicikleta, i grijalice na spirale, imam uh-huh škala metalnih. Imam cijevih brdo, cijevi građevinski, razne dužine od metar, dva, četiri, pet, šest, tako. I naravno da bih kupio mobitel 2710, tako, ovaj ručni, nije touch.
1: Uh-huh.
18: Svi su oni ručni, čuj mene.
1: Ima nožni, ima nožni.
18: Možda neko nogama uključi.
1: Ima, sigurno.
18: Ma sam unje, daj,
1: svijet je velik.
18: I tako, i kupio bi prikolicu, imam ih 2-3, pa bi još skupo, to počeo sam skupljati prikolice.
1: Eto.
18: Po mogućnosti registrirane, ili ne moraju biti, ali mora imati papire.
1: E da, kao delboj.
18: E tako, a ima i gnoja, sad je po ura pomalo krenulo.
1: E,
18: taj
1: treba saditi.
18: Taj po kravljeg.
1: Uh-huh.
18: A treba će nam sve više, ako budemo imali u što ga staviti, jer zemlja je zatrovana.
1: A sve je pomalo šta.
18: E.
1: Šta se, pa najlakše tako sve uništiti.
18: Jel ste solo ođi?
1: Či?
18: A mama mija.
1: Nekad moraš...
18: Pa da se duje persone.
1: Da.
18: Numero di telefono more?
1: Može.
18: 098-22-44-07.
1: Može.
18: Lijep pozdrav vama, hvala vam što postojite i Bog s vama.
1: Hvala također, ugodan vikend i vidimo se, čujemo se.
18: Hvala.
1: Tako je.
19: Alo, dobar dan.
1: Zadnji poziv, dobar dan.
19: Alo, dobar dan.
1: Recite.
19: Evo, ja bih ne proda par stvari na brzinu.
1: Ima
19: jednu harmoniku od 120 basi, troglasnu talijansku, samo 280 euri.
1: Da.
19: Ima jedna vrata za Renault Twingo, to su vrata Liva od šofera, 2600 godište.
1: Uh-huh.
19: I jednu vituru koju treba samo registrirati, Renault Kangoo 1.5 DCI 2007.
1: Uh-huh.
19: To je furgon. Za milijari 200 eurodi.
1: Da.
19: Sve skupa na telefon 091.
1: Zapisano.
19: 501 82 35.
1: Zapisano.
19: E, lijepi pozdrav i sve najbolje.
1: Također i vama svako dobro. Ja ću za svaki slučaj pogledati još mailovi, nije mi ništa stiglo. Idem vidjeti u spam, bimo rekli, nije ništa stiglo. Sve smo danas obavili, bilo je puno poziva. Hvala ča ste zvali, 11.03, a gremo malo počinut i zasvirit.
20: Radio
21: Tržnica.
20: Za svježi u vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
22: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Kad sam se rodila, dokle sam Mitja bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas sek dnevak življenja, Radio Pula.